Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: The Weeknd. Give it up for The Weeknd.
2: And you're listening to my

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Yeah, you should take it off.
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Ու լիսի 11-ին, ալտեց այում անմորանալի բացոթյա շով, ջակոն, կիլիանա և գիոպիկա, անդիպում ենք ժամը 17:00-ին ալտեց այում, բաց միտող ամարվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են. Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար. Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ջերթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, մինչև 50% եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% եղջ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: ve Megne. Գովաստ.
1: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, մինչև 50% եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվակավակչությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% եղջ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մինչև 50% եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% եղջ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Hey, I'm James Arthur.

0: Жама тасне чорсне. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են. Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար. Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. I'm Billie Eilish. Hits music.
2: I had a dream.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Govast-ի համար զանգահարել 010

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Говаст.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: know you should take it off.
1: Երկու շաբթի,
2: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
1: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։
2: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37.
3: Hey, what's up? It's Mike.

Osnovečne. Govast. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: This is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Regan Bowman.
2: And you're listening to my station.

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեր բեր TCL QLED 55 կամ 65 ձյում էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, մինչև 50% եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ ասացիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% եղջ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: istotne. Govast.
1: Ու լիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Իհան ռեպետության սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 0

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Language on KOTOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձրգնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Now, nothing but the biggest hit.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են. Այո, դուք ճիշտ լսեցիք. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար. Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր Շակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան City, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, մինչև 50% եղջերը Վեգայում շարունակվում են. Այո, այո, դուք ճիշտ ասեցիք. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% եղջ Վեգայում 5000 ապրանքի համար. Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
4: ամենազվարճալի,
3: չլսված ու չտեսնված
4: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը.
3: Այո, այո, 103.5 հաճախականություն, ռադիո մարշալ, Սիփան Ստելա վավերագրական հաղորդում, ես ասեմ Սիփան Ստելա, դուք Ստելայի ձայնը չեք լսում, չեք էլ լսելու, որովհետև Ստելան մեկնել է Իսպանիա, Մադրիդ, հենց հիմա երևի մասնակցում է ցլամարտերի, եւ այդ պատճառով այսօր ինձ իմ հետ այս շաբաթվա վերջյան թողարկումը Սիփան Ստելայի կվարի, Ստելան մի պա փոխարինում ենք, կվարի տաղանդավոր հեռուստահաղորդավար, հեռուստահաղորդավարների հեռուստահաղորդավար, աշխարհակալ տարբեր երկրներում լրագրողի մասնագիտությունը հմտացած, Հայաստանում շատ լավ կայացած Արտակ Վարդանյան!
5: Շնորհակալություն։ Ես մտածում եմ, որ ես հատվածը ես կգտրեմ անընդհատ Սիփան, որ լսեմ ու անընդհատ ոգևորվեմ։ Նախ շնորհակալություն քեզ, մեր հասարակությունում մենք շատ քիչ են կոմպլիմենտներ անում, իհարկե։
3: Այո, մենք չկարող
5: ենք։ Սովորաբար մենք չունենք այդ կուլտուրան։
3: Չի լինում։
5: Երբեք մի լավ բան որ տեսնենք, չենք ասի, նույնիսկ տեսնելուց, որ ասենք լավնակ, ասենք բայց։
3: Մեր տղենի ջովա պակասիրանից։
5: Սա առաջինը, եւ երկրորդ շատ ուրախ եմ գտնվել ռադիո մարշալում, եւ շատ ողջունում եմ ռադիո մարշալին։ Այս առաջին անգամ եմ այո ռադիո մարշալ։ Ամբողջ
3: առաջին անգամ են ձերվում։
5: Այո, այո։ Ու շուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած։ Ընդ որում դուք ինձ հրավիրել եք այն դեպքում, երբ չկա Ստելան։
3: Այ,
5: այսինքն ես փոխարինի չեմ այս դեպքում։ Եվ դա երկրորդ, երրորդ ցույց տվեք արձանագրել, հարգելի Սիփան, որ դուք ուղակի վավերագրական չեք, դուք եւ Ստելան, դուք փաստ վավերագրական եք, դա։
3: Այո, մենք
5: դա իրավիճակ է փոխում շատ կոնկրետ։
3: Այո, եւ որտեղից եք ժամանել դուք այս պահին։
5: Մենք եկել ենք ռադիո կոմեդիից, դե գիտեք, եթե
3: ցույց տամ գովազդելը, որտեղ մենք նորաստեղծ ենք։
5: Այո, իդեպ դու նաեւ ռադիո կոմեդիում մի քանի անգամ գովազդել ես ռադիո մարշալը։
3: Այո,
5: ես քեզ կհիշացնեմ, բայց ձեր թույլտվությամբ, այո, ասենք, որ մենք գալիս ենք ռադիո կոմեդիից, ռադիո կոմեդի նոր է ռադիոյի աշխարհում։
3: Որպես ռադիո կոմեդիից մենք գալիս ենք դարերի խորքից, այսինքն
5: 99 եւ 7-ն է մեր հաճախականությունը, ես էլ չեմ կրկնի, իհարկե մեր հաճախականությունը, որպեսզի պահպանենք համեստությունը եւ կորեկտությունը, այսքանի մարել ձեր շնորհակալություն, բայց նաև ուզում եմ ողջունել ռադիո մարշալին, ես գիտեմ, որ այս ռադիո աշխարհում ինչքան բարդ է մեր օրերում պահել, պահպանել ռադիոն, դարձնել հետաքրքիր եւ ի վերջո ունենալ լսարան, այնպես որ այդ առումով նաև ողջունենք։
3: Հիմա ասեմ միջի մասը Սիփան Ստելա հաղորդաշարը։ Նայ, ուրեմն ամեն շաբաթվա վերջ ես ու Ստելուշն եմ հավաքվում ենք այստեղ եւ քննարկում ենք շաբաթվա ոնց ու դարձը։ Ուրեմն տես այն բոբո նորությունները Facebook-ի են, որ էսի բան կենտրոնական տարածքի վերահաշվարկները, հեղափոխություն, բան իշխանապողություն, նմանատիպ բարերով նորությունները չեն կարդում, ուղղակի կարդում ենք աշխարհից եւ Հայաստանից։
5: Եթե այս ակնոցը դնեմ կարդալ, կլինի ավելի հետաքրքիր։
3: Այո, սա ռադիո է, սա ռադիո է։
5: Այո,
3: չնայած Facebook-յան եթերում դուք տեսնեք Սիփան Արտակ հաղորդումը, Սիփան Ստելայի փոխարեն, եւ գնացինք նորությունների ընթարաշ, նախ բոլորի շնորհվում աշխարհի խաղեր են ընթանում դեռ։
5: Աշխարհի խաղերն են ընթանում, ես չունեմ ֆավորիտ,
3: որտեղ այդքան չես հետևում։
5: Ճիշտ ասած, աշխարհի առաջնությունը միակ բաննա, որ հետևում եմ, բայց ժամերը չի բռնում, չի համընկնում, բայց ժամը 8-ի թողարկումներ, որ լինում է 8-ի խաղերը, թողարկումներ շատ է տակիր։ Ժամը դրացականի թողարկումներ։ Ֆուտբոլի։
3: Ժամը 8-ի հերա բաները, սերիաները նայում
5: ես։ Այո, անպայման, անպայման ժամը 8-ին նայում եմ, որտեղ հետաքրքիր
3: է, որով ասենք ինչ տեղ ունեցավ, հիմա 1:16-ն է ընթանում, դեռ 1:8-ին չենք ասել, բայց որոշ թիմեր արդեն անցել են Անգլիան, Բրազիլիան, եւ գիշերը Խորվաթիան դուրս մնաց։ Առավոտը բարի չէր Խորվաթիայի համար, արթնացանք Ռոնալդուի համար բարի
5: էր։ Տենց էլ պիտի լիներ
3: Սիփան, նրա ոչունենք նրա երկրպագուներին, որ իսկ չենք ոչնում, ավելի ճիշտ կարեկցում եւ փաղաքշական եւ կարեկցանքի խոսքեր ենք ասում Կիևյան փողոցում հաճախ երթեվեկով մարդկաց, որտեվ Կիևյան կամուրջը փակ է Արտակ ջան, ինչպես գիտեք վերջին
5: ժամանակ։ Դե իսկ արդեն դա բոլորը գիտեն։ Հա,
3: բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ դա վերջերս հասկացանք, որ դա նպաստում է ռադիոյի
5: շահառուի։ Դե քանի որ այս ռադիո կոմեդիից եմ ասեմ, ասում եմ դու լսես այդ անեկդոտը, որ մինչև Կիևյան կամուրջը բացվի, Դավիթ Հասենը կդառնա վթարային։
3: Շատ ցիծաղել է, բայց ուրիշ բան ասեմ։ Եթե մինչև նորությունները ասել է, Կիևյան կամուրջի փակվելը նպաստեց ռադիոյի լավելի մեծ զարգացմանը, որտեղ մարդիկ խցարանների մեջ լսում են ռադիոներ։ 135 հաճախականություն
5: Սիփան Արտակ հարում են։
3: Չէ, այդ մեկը չէ, բայց կարող են ուղղակի մեզ, ինձ ու քեզ կարան զանգարել, բայց
5: աջակցություն։ Գրեք մեր հեռախոսահամարները։ Մի գրեք, պարզապես հիշեք։
3: Եվ նորություն։
5: Այո։
3: Գնացինք, գնում ենք մեր աղջիկանից, մեր աղջիկը դա Քիմ Քարդաշյանն է, որտեղ նա աշխարհակալ հայուհի է։
5: Աշխարհի նորությունները նրանից են։
3: Քիմ Քարդաշյանը ապացուցում է, որ ընձ
5: այս ներուցել ես TikTok-ի լայվում եմ այս պահին, ինձ սրտի կուղարկեցի։
3: Այո, շնորհակալություն, բայց անջատ եք եթե։ Ուրեմն Քիմ Քարդաշյանը ապացուցել է, որ նո ապացուցում է, որ ընձառյուծի նախշերը,
5: ահա,
3: միկրոստրինգները, այսինքն
5: միկրոստրինգները
3: դեռևս տրենդային են։ Փորձել ես հասկանալ ինչն է ընձառյուծը։ Միկրոստրինգը մենք հասկանում ենք, իսկ ընձառյուծը ո՞րն է։
5: Գիտես, ես նույնիսկ Քիմ Քարդաշյանի պարագայում չեմ խորանում ընձառյուծի, թե որ կաշվի ու որ հատվածից է պատրաստված։ Ես զմայլվում եմ մեր հայրենակցուով, բա նրան շատ այսպես քաջալերում եմ։
3: Ես պատահական չի, որ Քիմ Քարդաշյանը սկսեցի, դուք հանդիպել եք, իրական դուք։
5: Այո, ես Հայաստանում որ նա եկել էր, իմ ինքերը պրոդյուսերներ ու ես առաջին իր այդ սելֆի անողն եմ եղել, որպես այդպեսի։ Ու մենք ընտրել ենք իրար այդ, այսինքն ընտրիկից հետո ա դա դեր։
3: Ու այդա շատ հետաքրքիր է, ինչ է Pink Avenue-ը Քարդաշյանի էպիզոդը։ Ինձ էլ շարից սիրում են նման։
5: Եթե նայես հետևի սեղանում նստած, ես Թաբուլա եմ ուտում։
3: Ու իսկ ինքը ինչ էր, ինչ։
5: Ինքն էլ տենց ընդհանուր այդ ռեստորանում տարատեսակ հայկական բաներ էին հյուրասիրում։
3: Ամեն շատը ոն հավանե։
5: Թաբուլեն ամենաշատը հավանել, ես գիտեմ։ Թաբուլեն, չգիտեմ հիմա էլ մեր ամեն մեկը տարբեր բան ասում։ Կարևորը հայկական ռեստորանը պատրաստված։
3: Ցեզրն ամենաշատը հավանել։
5: Չէ, մեր դե Թաբուլեն նենց է, որ
3: Ալտոն ու ամենաշատը։
5: Հայկական արմատներ էլ կարող է ունենալ, բայց դե հիմա չխորանանք։
3: Իսկ ինչ երկուսն եղավ ձեր մեջ։
5: Ինչ եղավ։
3: Երկխոսություն։
5: Երկխոսություն չեղավ, բայց ինքը ուղակի մենք ներմուծում։ Երբ որ մենք հանդիպեցինք, ինքը ինձ ասում էր ձերքդ մի քիչ վերև, որ սելֆին ճիշտ լինի, մի քանի հատ նկարեցինք, ինձ ասեց ցույց տուր, ցույց տվեցի, ասեց որ խնդրում եմ, եթե post անես, կանես այս մեկը։
3: Ու
5: իդեպ, եթե դու նկարահանվում ես Keeping Up with the Kardashians այդ շոյում, կապչունի հետևի մասում ես, անգամ եթե դու փողոցում երևացել ես կադրում, քեզանից գալիս են եւ պայմանագիր են ստորագրում քո հետ, որպեսզի դու հետո հանկարծ այդ հայրենակավոր շոուին դատի չտաս։ Բոլորը ունեն պայմանագիր։
3: Օ, այսպես նման չի, որ այսպես ստելանքն
5: ես կարող դիքես։ Այո, օրինակ Ամերիկայում չես կարող դու դուրս գալ փողոցում սովորական այսպես տեսախցիկներով մարդկանց
3: նկարել։ Ես ասեմ մեր մարշալոքի բուրարանի մասին։ Ասեմ պայմանագիրը պատրաստեմ, որ այսօր դու հատուկ այցով նույնիսկ որպես հաղորդավարես ինձ հետ մասնակցում։ Այսինքն եթե ես ման լիներ Քիմի հետ, նա անպայման պայմանագիր կկազմեր։
5: Դե դուք պիտի առաջինը կազմեիք, այո։
3: Պարոն։ Լավ, շարունակում ենք, Սիփան Արտակն է այս պահին ռադիո մարշալում, մենք ամփոփում ենք նորությունները։ Հաջորդը արդեն
5: ես հիմա որ լայվում եմ, բայց նորությունը հիշում եմ, նորությունը այն մասինն է, որ գիտեն 21-րդ դարում շատ մոդայի կասել, դե մի կերեք պաղպաղակ գիրանակ եւ այլն, բոլորը դրա մասին են մտածում, բայց պարզվում է պաղպաղակի մեջ բավական շատ սպիտակուցներ կան եւ դա շատ խրախուսվում է, որ հատկապես սեզոնին այդ սառը պաղպաղակը ուտես, համ կոկորտի դե օգտակար, համ էլ սպիտակուցներն է ավելացնում, այնպես որ մի ընկեք այդ ժամանակակից տենդենսների հետևից եւ New York Times-ը ձեզ խորհուրդ է տալիս, որպեսզի մանավանդ ամբրանը օգտագործեք պաղպաղակ գոնե օրը մի անգամ եւ ձեզ սպիտակուցները կկարգավորեն։
3: Իսկ դու ունես սիրելի պաղպաղակ։
5: Ոչ, ես պաղպաղակ չեմ սիրում ուղղակի։
3: Իսկ այն 50-25 դրամանոց պաղպաղակ հիշում էիր հաճո՞ւ։
5: Հիշում եմ, իհարկե հիշում
3: եմ։ Հիմա արդեն էհ, ասել եմ որտեղ։ Մի հատ նորություն կա, որը կուզենամ էլ դուք արտաս, որը տեղ ունեցել Ամերիկայում, խնդրեմ, ԱՄՆ-ում։
5: Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի լողափերից մեկում հանկարծակի հայտնվել են հազարավոր խնձորներ, բարեկամներ։ Վայրի ձիերի պաշտպանության տեղական կազմակերպությունը պարզել է, որ մրգերը լողափեն հասել մոտակայքով անցնող Բեռնատար նավի թափվելու հետևանքով։
3: Ահա, այսինքն մարդիկ արտացել
5: են։ Դու գիտես ինչու ձեր բակում հանկարծակի հազարավոր խնձորներ չեն թափվում։ Գիտես ինչու։ Որտեվ ձեր տունը հարակից, որևէ ծով չկա։
3: Ոայ, բայց այս անձրևները
5: գետ կլինի, ամեն ինչ կլինի։
3: Արդյոք բայց անձրևները,
5: բայց անձրևները քեզ ուղակի հեղեղ գբերեն։ Ես չեմ ավարտել իմ լուրը, թույլ տու ավարտել։ Ինչը մեծ տոն է դարձել տեղի կենթանիների համար, բարեկամս, դա ամենակարևոր հատվածն է։
3: Այո, կենթանիների եւ մարդկանց համար,
5: մարդկանց համար, այո։
3: Ի վերջո խնձոր է։ Եղել է ոքյանքում այդպես անան Ասպասելյանը կան։ Արնավոտը արտանան։
5: Սիփան իմ կյանքում միայն լինում են Ասպասելի առակնկալներ։
3: Խոսքը վերջին է,
5: բերքերի մասին։ Ես չունեմ սովորական կյանք։ Իմ կյանքը լեցուն է բազմաթիվ դժվարություններով, ինքդ գիտես։
3: Արտակ։ Լավ։ Որպես ուրիշ հաղորդման վերածում։ Ընդհանրապես պապիկիցս հետո ես
5: արդեն։ Իրեք, սա կարող ենք նաև կապել մեր խոսակցությունը Քիմ Քարդաշյանի ֆենոմենի հետ։ Ինչու՞, որովհետև ցանկացած սկանդալ եւ այդպիսի հայտարարություն նրանք միշտ անում են, այո, խնձոր է։ Այդ լուրերը ինչու են Քիմ Քարդաշյանը, ինչու են ձեր Սիփան Ստելա հաղորդման մեջ վստահաբար առուցի բաժինը հերազակվել ոստայմ Քիմի մասին լուրերով, որտեղ նրանք են ստեղծում լուրերը։
3: Իհարկե։
5: Որպեսզի դու իրանց մասին խոսենք։
3: Հա, բայց իմ ասածը անսպասել, նույնք էս մարտի կարտնացել են, Կարոլինա նահանգում, այո։ Իսկ օկյանքում ի՞նչ է տեղ ունեցել, որ անսպասել մեծ լավ բան է, որ չի գնա փողես գտել, այտենս մի հատ։
5: Ես հատ անակնկալ կերպով ինձ հրավիրել են օրինակ Արագնեստել Օթանավ մեկնել այլ երկիր, այդպես անակնկալ
3: ուզեմ։ Բայց ինքը
5: անակնկալ գումար եմ գտել։
3: Ինչքան։
5: $200 օրինակ,
3: հա, երկու հետ փողոցածա մենք է գնա։
5: Ինչ որ հիմա հայտնվի, չէ՞, ինչ որ մեկը ասի, մի դայ $200-ն է։
3: Շատ
5: բանակնկալներ շատ են
3: եղել։ Արդյոք մենք մնացած հաղորդումից գիտես ինչով են տարբեր բոլոր թե ռուստա թե ռադիո։
5: Սիփաստելա։
3: Այո, մենք շունչ ենք քաշում։ Մի պաշտ շունչ քաշենք
5: եւ երաժշտություն ենք լսում։
3: Հիմա կտեսնես ինչպես են շունչ ենք քաշում ռադիո մարշալով։
6: Ուշադրություն, Ստիպանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիպան, Ստելա։
3: Այո,
5: այդպես ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, այսինքն հազարավոր ռադիոլսողներ խցանումների մեջ արևի տակ պիտի սպասեն մինչև Սիփանն ու Ստելան գնան շունչ քաշեն ու գան։ Ես ճիշտ եմ հասկացել։ Ես մի ոպե ճիշտ եմ հասկացել։
3: Շունչ քաշեն գանը մի քիչ ոչ այդքան հայկական է հնչում։ Մենք էտես բաների մեջ չկան գարտակ դեմ։ Ուղղակի
5: գնան շունչ քաշեն գանք։ Այ քեզ բան։
3: Այ դա քրքիր։ Ես ոչ ոք չեմ ուզում անօրություններ ասենք, ուղղակի ուզում ենք իրար վրա քար շպրտել ընկերս։
5: Մենք դա կարող ենք անել ամեն լուրից ելնելով եւ տարբեր քարեր կընտրենք ամեն լուրից հետո։
3: Հաջորդ նորությունը վրա խփելու համաշխարհային ռեկորդից ենք
5: խոսալու։
3: Այո, հիմա դու ի՞նչ ես արագ ամեն ինչ անում։ Արագ կարողանաս ոնեք շորեր հասնել
5: բան։ Ես ամենից շատ արագ եմ անում, ամենից շատ արագ եմ անում։
3: Վրա խփելու համաշխարհային ռեկորդը գրանցվել Բրիտանիայում։
5: Վրա խփելու։
3: Վրան, վրան։
5: Հա, վրան խփելու։
3: 400 զբոսաշրջիկ սահմանել են Գինեսի նոր ռեկորդ։ Երտեղանոց արշավային վրանը հավաքելով ընդամենը 1 րոպե
5: 48 վայրկյան։
3: Չէ, 4 վայրկյան, 1 րոպե վրան են հավաքել։
5: Արի խոսենք Ռուբիկ կուբիկների մասին։ Իդեպ, վերջին ռեկորդը որտեղ է ունեցել, ամենաարագ հող կհավաքի Ռուբիկ կուբիկը։ Իդեպ, Ռուբիկ կուբիկը ենթադրաբար ուզում են, որ առաջիկամ դա նույնիսկ օլիմպիական խաղերում ներառեն, իհարկե շատեր ասել են ցնդվել եք, ինչ է։
3: Գիժեք
5: ինչ է։
3: Գիժեք տղաներ։
5: Իհարկե, դա պաթոլոգիա, բայց իդեպ, նաև շատ մյուս տեսաբաններ ասում են, որ Ռուբիկ կուբիկ հավաքելը դա ամեն մեկի բան չէ, եւ դա հատուկ մարտիկ են, դու կտեսել ես, երեխաներ կան, որ շատ արագ հավաքում են։ Եվ լուրի գլխավորը մեր հայրենակից Ռուբենը
3: ինչ է ցտենց
5: նա է հաղթել Ռուբիկ կուբիկների վերջին համաշխարհային մրցույթում, եղել է ռուսաստանաբնակ Ռուբենը, որին մենք
3: շնորհավորում ենք։ Ռուբենը, Ռուբիկը, Ռուբիկ։
5: Այո, իդեպ դու օրիգինալ ես այդպիսի ձևակերպումներով, գրեթե մամուլը հեղեղված է հենց այդպիսի ձևակերպումներով, պարոն, դուք ճիշտ եք։
3: Մի հատ կատակալ Դակավենյան տարիների կատակերը ասում է Դալտոնիկի տղան 7 վայրկյանում հավաքում է Ռուբիկ կուբիկը։
5: Լուրջ ես ասում։ Դա կօգտագործենք արդեն ռադիո կոմեդիո։
3: Արտակ դու եկել ես
5: ատամ։ Ռադիո Մարշալ եւ ռադիո Կապչունի այսօրվա ռադիոները այնպեսի միասնականություն պիտի ցուցաբերեն, մեկ համքարություն պետք է դառնան, պարոն Սիփան, որպեսզի դառնան եղբայր ընկերություն։ Այսինքն մի լուր դու չկարդացիր, բոլոր լուրերը ես եմ կարդացել։ Ես էլ Ռուբիկ կուբիկը կարդացի։
3: Չէ, սպասի, բայց մկան հատուկ ընթացակարգ, սա
5: պրոտոկոլ է։
3: Նախ ասենք, որ այս պահին մեզ հետ ունեն նաև TikTok-ում։
5: Ողջույն, այո, ին TikTok-ի էջում հետևում են, այո։
3: Մի քանի խոշոր կլորիկ գումար տալուց հետո Արտակը համաձայնեց իր էջով TikTok-ով live մտնել, որպեսզի մեր այսօրվա եթերը հեռան
5: Հարցակին որ դեռ ապարիկ եք դուք։
3: Հիմա այս հետաքննությունը խնդրեմ։
5: Խնդրեմ կրկին մեր
3: դեպորտանք տեղափոխվում։
5: Քիմ
3: Կարդաշյան։ Չէ, այստեղ Շվեյցարիա է։
5: Շվեյցարիա, Բազել քաղաքում անցկացվող ավանդական փառատոնի ժամանակ ծայրահեղ շոկի պատճառով երկիշները ստիպված են եղել իրենց փորձերը անցկացնել քաղաքային շատրվաններում։ Դե հիմա պատկերացնում ենք Արամ Պետրին, Ալա Լևոնյանը։
3: Այո, ես հիմա կան ենք իրար
5: պարտոնը։ Շուշան Պետրոսյանը։
3: Ով
5: Շուշան Պետրոսյանը։
3: Շամպուզանի վրասին։
5: Իդեպ բաց գախնիկ բացենք, Շուշան Պետրոսյանը հրաշալի լողում է։ Ձկամպես, այո։
3: Քանի որ դու շոու բիզնեսում ես 20 տարուց ավել է։ Արի մի հատ ես բան, ասես Շուշանի ես հարց եմ տալի, դու պատասխան, Տիկին Պետրոսյան պետք է շատ
5: բան։ Չէ, արի դա չէ, որ ամեն դեպքում պետք է
3: հիմա։ Չի մնա։
5: Այո, պետք է։
3: Այո, նա Տիկին Պետրոսյան դուք պետք է երկեք շատրվանների մեջ։
5: Չէ, սա չէ։
3: Սա չէ, սա դիվանտը։ Լսի, ոնակ Արամ Պետրին
5: Շուշանը Ալան հավաքենք մեր շատրվանների մեջ, նոյի մեր տապանը հավաքենք։
3: Այո, երկու շատրվաններ։
5: Այո, եւ այդ ժամանակ կգան երկու քույրերը, Ինգան եւ Արուս Արշակյանները, Հյուսքերով, Հյուսիկով, Փոչիկով, Գեղեցիկ Զարթարյան։ Հին ավանդական, այսպես գրտնակե ականջողերով։
3: Բայց ջրով ասեն, օրինակ Պետրին ասեն ես պատկաստում երկելուց, եթե շատրվանները պետքա շատ ջուր լինի, քան որ շոկ է, քան որ ամառը Երևանում, ինքը որ երկի բան, բռնելես դու։
5: Եթե մի հարց տամ, հետաքրիր է այս շատրվանների լուրը, որ սելեբրիթիները գնացել են ու այնտեղ լողացել են։ Լո, կարծում ես հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները այդպիսի բան կանեին,
3: թե ոչ։ Ջուսը, այո, օֆեն, օրինակ Ինգանոնը չի, բայց ջուսը, շպրոտելով ունենք
5: բանը, խնդիրը,
3: պարգը, ով է տակոր ելույթ ունենում, Իվետան։
5: Չէ, Իվետան միայն ոտքերը կթրջի,
3: բայց պարգը ինքը այդպես,
5: պարգը, այո, պարգը ամբողջությամբ կներծծվի ջրի մեջ եւ այդպես կլողա։
3: Լսի, նաեւ այս նորությունը մի նորություն էլ կար հենց TikTok-ում, ասում է Չինաստանում արդեն այնպիսի տներ են կառուցվում, օրինակ շատ տների հիմա կառուցում են Երևանում սրճարան կամ ռեստորաններ։
5: Այո,
3: բայց այդ մասում շատրվան ինչպես ջրցաններ են։
5: Ջրցան մեկ։
3: Օրինակ պատկասում ես Երևան այդպես, որ շենքերի վրա ջուրը այդպես ցոլա, որ մարդիկ շոշ։
5: Դե ես ամեն ինչ բաց, վերջին տարիները ցույց տվեց, որ ամեն ինչ ես պատկերացնում եմ, ամեն ինչ հավանական է, որովհետև ասենք որ Սան Ֆրանցիսկոյում 4 վայրկյանը 1 նոր տեխնոլոգիական գյուտ է ստեղծվում, 4 վայրկյանը 1։ Հետևաբար մենք միշտ սպասում ենք նոր լուրերի ու նոր անակնկալների։
3: Բարի։ Բարի, այսինքն չէ։
5: Իհարկե սպասում եմ։
3: Իսկ ես ջրինորությունը տեղակ ես, դու մտնում եք այս թեմայի մեջ, որ հեսա երկու ամիս կես մենք 12-ից հետո ջուր չենք ունենալու։
5: Կարծես թե այդ որոշումը հետաձգվել է եւ այդպես չի։
3: Ես ամսով հետաձգվել եմ։
5: Չէ, ես տենց գիտեմ, ճիշտ
3: ասած։ Ասում եմ, տես
5: բանը։ Մտնում եմ սիրելի ֆոլոուերներ, դուք էլ գրեք ջրի խնդրի մասին։ Ես գիտեմ, որ հետաձգվել է, ընդ որում դա տեղի ունեցավ ու տենց չի հիմա այդ ջրանդակը։
3: Եվ հաջորդ նորությունը, մի նորություն ունենք, որը քո հետ կուզենայի կիսվես, սա մեկը մենք անգամ կարդացել ենք եւս, բայց շոկի համար հետաքրի է, որ սա մեր համարվում է ոնց որ մեր ռադիո մարշալի նորությունների նորությունը։ Հավանաբար դու տեղակ ես կամ չէ, չգիտեմ, դու պես մեդիա մարդ ես, հետևում ես ամեն ինչին, որ Ամերիկայում կինը սևամորթ երեխա ունեցել եւ ամուսնուն համոզել էր, որ դա եղել է շատ սուրճ խմելու պատճառով։
5: Բրավո։
3: Իսկ ինչպիսի,
5: այս լուրը լավ համոզելու մասին է։
3: Իսկ ինչպիսի խափեություններ ես լսել դու արտակ։
5: Եվ ամբողջ կյանքը խափեություն է, Սիփան, մեր ամբողջ կյանքը բաղկացած է փոքրիկ թատրոններից եւ փոքրիկ խափեություններից։
3: Շատ բարի։ Քանի որ այսպես ամառ է,
5: ահա,
3: դու ստելան գնացել արդեն Մադրիդ։
5: Ահա։
3: Այո, իսկ դու
5: որպես Իսկ ես ինչ որ նվեր բերում ա, քանից հետո որ գալիս ես, որ դիմում եմ, այսպես Մագնիս օրինակ։
3: Մագնիս, բայց
5: օրինակ վերել ա մի հատ այնց լավ շապիկ։
3: Գիտես որ Մագնիս
5: գրած I love you Madrid։
3: Հա, գիտես որ Մագնիս տեսա, բանը որ պրոստը բան, ինչ որ
5: որ չել կպնում։
3: Նվածքի մեքենայի միջից հանած բան,
5: այսպես էլի։ Չէ, համաձայն չեմ քո հետ։
3: Իսկ դու որտեղ ես պլանավորում քո հանգիստը եւ արքան որ մոտենում է թե մեր հաղորդման սպայն ժամանակի սղության պատճառով հանգիստը եւ այդպես մարտիկ այս
5: փուլում գնում են հանգստը։
3: Գնում են, այո, Սևան։
5: Ես գնալու եմ Մոնտենեգրո։
3: Օհ։ Երբ է սա հիմա կեժամից
5: դեր եթե ավարտվում է կարծես թե
3: միկրոպեր։ Եկա որ շատ է շրջագայել, թե աշխարհ ես տեսել եւ թե ստանան էլ քո օրինակն է հիմա
5: շատ աշխարհագայում։
3: Իսկ Հայաստանում որտեղ խորտ կտա Սևանից բացի, որտեղ
5: շատ խորտ կտան, որ գնան Մեղրի։ բացահայտեն իրենց համար մեղրին, ինչի, որովհետև ինձ համար մեղրին իմ կյանքում եղել է բացահայտում, որ Հայաստանում ես տեսել եմ էկզոտիկ մրգեր, այնտեղ կան այնպես առանձին, օրինակ այգիներ, որտեղ բանան աճում, այն ինչ որ տենց դու կզարմանաս հաստատ։
3: Երաշ չի, այսինքն։
5: Դա երաշ չի, այո, ինձ համար մեղրին, եթե ուզում են ինչ որ նոր բացահայտեն, այդ կողմը խորտ կտամ, եւ եթե Սևանից օգտվեն, հաստատ Գորիս, Գորիսի կողմերը խորտ կտամ։
3: Բայց դու Սևանի այն մյուս կողմն էլ ես նելու, չէ՞ Շորժայի, եթե ճիշտ Սևան քաղաքի մասին չի կողմը։
5: Այո, իդեպ Սևանը այն քիչ լճերից է, որ ունի 250 կիլոմետր շրջանագծով շարավի, որ գլոր տտվում է։
3: Այսինքն կարելի է ցանկացած տեղ սարքել
5: 250 կիլոմետր, այո։
3: Պատրաստել լողը։
5: Այո։
3: Մի խոսքով գնում ես Մոնտենեգրո։
5: Այո։
3: Այո, շնորհակալություն։ Արտակը գնում է Մոնտենեգրո, Ստելան գնացել է Իսպանիա, իսկ ես գնում եմ գիտես որտեղ։ Ես գնում եմ 7-րդ մաս։
5: Դու գնում ես 7-րդ մաս, շատ լավ է։
3: Չէ, ես այսօր գնում եմ Ջերմուկի, դեպ գնամ տեսնեմ Ջերմուկի բնությունը եւ վերադառնամ։
5: Հրաշալի է։
3: Այո, սա Սիփան Արտակներ, Սիփան Ստելայի փոխարեն։ Արտակ ջան, քեզ մաղթում են գիտես ինչ։
5: Ինչ։
3: Երեկոյան late night եթեր նայ է։
5: Որտեվ շատ ասելու պատճառով է, որ ես չունեմ այդ late night-ը։ Ես վերջում կարամ, չեմ գժվում քո ջան։ Գոնե։
3: Օրինակ, չէ, մենք դա ենք մաղթում քեզ, որովհետև դու պահանջված եւ սիրված
5: հեռուստացույց շատ
3: արդեն։
5: Շնորհակալություն շատ։
3: Շնորհակալություն, սա Սիփան Արտակներ, լավագույն ռադիո նախագիծը, իմեջ չախայական հարսանիկ նախագծից հետո։ Միացեք ռադիո Մարշալին 103.5, Արտակը եկել էր կոմեդի ռադիոյից, միացեք նաեւ 97 կոմեդի ռադիոյին, այսպես ես այդքան գովազդել եմ կոմեդիում, արի դրա համար էլ այսօր Մարշալ։
5: Միանշանակ, ես ողջունեցի հենց սկզբից էլ Մարշալին։
3: Դե Թատիկով արա, մենք
5: եկանում ենք անխափան եթեր, շատ գովազդներ, բնականաբար, որպեսզի ավելի
3: բարգավաճեք։ Եվում զանգենք։
5: Զանգեք ձեր հարազատներին, ասեք նրանց, որ սիրում եք։
7: Գովաստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
8: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Govast.
1: Ksanink տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, դուք ճիշտ ասացիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398.900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyonce. If

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Ուշադրություն, մինչև 50% եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Այո, այո, դուք ճիշտ ասացիք։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ մինչև հուլիսի 5-ը, մինչև 50% եղջ Վեգայում 5000 ապրանքի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, I'm Charlie Puth.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hi. What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37. Giving you more hit music.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։ It's Ollie Murs. Hit music.